0: ಲವ್ ಶೋ ಮುಂಗತ ಗಲ್ಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಚಿಡೇರ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ಸ್ ರವಾನ್ ಬಿ.
1: ڈاکٹر منہاس دے پاکستان او دے ایران اور سعودی پر موضوع کی بل چیپٹر دے پاگے بلگ تفصیلی باس قوم اور پسر کے میں یہ واضح دا غتل چتا سی دے سنگ ہو رہا ہے پاکستان باہر دے کنا منگوی نو چی دا پاکستان ڈی پی ایم چکم دے ڈپٹی پرائم منسٹر یا مرسیال لمڑے وزیر سی ساکڈار کو اکثر دا سی ہوئی چی سعودی عرب از اور ریڈ لائن او پدی موضوع پر باس کو لگ رستو تا سی دوٹ کی ویل زغوار لگ وضاحت ہو کہ یو زی تا سی ویل چی دوڑا ہی وادونا جگڑا نور نشی افورڈ کولے مانا د جګړې توان لري. نو امریکه خو په پوزي لحاظ سره د جګړې توان لري. دا مزکه ویل چې کم تاسو یو ټرم استعمال کو ساب بیلی، یعنی کغواړې مور وزوروي نو بچی سټ ورته عمر وړه، یعنی کا ایران په امریکی پوزي طاقت جواب نشي ویلی. نو دغه منځني ختیځ هیوادونه عرب هیوادونو کې قطر، یو ای او نور شمګاونی دا به تنګي. د دې معنی دا و تاسو داسې ویل غوښتل کنه دام وایي چې افورډ کولو نه مطلب امریکہ پر فوجی تو کم کمزور شوی دا
0: نجی فوجی چی کپیسیٹی تا مونگا گورو امریکا کم شوی ندے خو امریکی چی اگا اوورال امیج دے سپر پاور والا ایران دا سٹرائک سروائیو کرل امریکی اٹیک سے سروائیو کرل دا امریکی دا پارا ڈیرا دا ہیومیلیشن خبر دا چی یو سپر پاور یو تھرڈ ورلڈ کنٹری باندھے حملے کئی اور آ جواب نور کئی اور سروائیو کئی کتا سو اوسم گو رہی کا نا جی امریکے سرا ملٹری بڑے رضیات ہو دے جنگ کے امریکے تو یو نقصان کا گلف اسٹیٹس دا سافٹ بیلی دی ایران ٹارگیٹ کئی بل طرف تا تاسو داو گو رہی چی رشین لکا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سپورٹ دا سے دے چے انٹیلیجنس ٹول پرووائڈ کولو رشیا وتا چائنا چے دے منگا اس وزٹ کے مکتو چے ڈیر نیوٹرل رول پلے کئی ہو سمپتیز بے ایران سر بھی امریکے سرا دمرا زیادہ بنے بھی نو کا اوور آل منگا گلوبل ایسپیکٹ تو گرو نو امریکہ التاخ کے گی ایران کے سنگا چے کم ٹکر سے خبر اوکڑ للا چے ڈومیسٹیکلی ہم دیتا اگ دے چدا سے نہ چی سبیا اگ شروع شی بل التا لگدا شانتے اگ دے چے ہارڈ کور چے کم لیڈرشپ تے آگئی ہو پہس حال باندھے نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ باندھے اور نیوکلیئر پروگرام دا چکم آگ دے ختم لو باندھے ہس قسم دئی نیگوسیشن نکول گواڑی ہو چکم ریفارمسٹ تھی نو آگئی دا جنگ خبر اترے کنٹینیو سات لی دی نو ڈومیسٹک پریشر ہم دے وتا بل دئی
1: سمجھا زب تاست اعظم پروفیسر ڈاکٹر منہاس دا دا ڈومیسٹک پریشر خبر موکل ڈاکٹر محبوب صاحب دواڑے دفتر ترازو نو دا دے وائٹ ہاؤس رکھوا تھا پری سڑک را تیری گم اور تیری گو پی ہم نو زما پا امریکہ کی اولس کا لوشو پنمڑی زل باندھے ز دا وائٹ ہاؤس پنجش پک اسٹریٹ چدی پاگے باندھے یو طرفہ سفر چدے اگر نیشنل گارڈز ادولی دی ٹرمپ اور ڈومیسٹک چینج سیدھی دادا گی اور مثال دے دل تا پا امریکہ کی اوپخوا پازادے سے رکھا رکھ گرزل گرزل خوز دا پولیسوں پذئی او د کیپیٹل پولیس بزیبا نیشنل گارڈز دلته ولاړوي بکتر بن گاڑی ولاړوي او د خطر او د حملو نه پرتا د غیر قانوني خلکو سار هم د غوډلار کې چې امریکا په فکرمند دي و تاسو سم وای چې ډومیسټک چیلنج سے واقعي خو تاسو بل خبرو کړه هیومیلیشن ډاکټر محبوب صاحب دا ترامپ هوای چې دوی کو غواړي سخت او ژور حمله وکوي کوم چې پلان لري او وې درو د ملګرو هیوادونو په خواهش باندې نو په امریکا کې د ځای کچھ پانے سیاسی وضع دا ٹرمپ لپارا ہم دا سے لی دل کی چھے ٹرمپ دے جگڑ کے بیا برکی کے لگیا دے او دے اس دا انتہائی گام پور تا کول غواڑی دا دے سخت او ستر اقدام نمانا سوا او دا ٹرمپ لپارا دا سمر مشکل یا چیلنجنگ جوڑ شوے دا جنگ
2: ڈیرا مانا نب نیرا سب سلام و تاسی تھا درنو مل منو درنو لی دن کو تھا گورے کا دا امریکہ جگڑا ل ایران سر دا لسو زاویو و چیڑو یو آرخے دا دا ٹرمپ یا پر ٹرمپ فشارو نے دی ل امریکہ شروع کو بیا د عربی ہیوادونو پزنگری ڈول د بیا بیا ورپسی د ایران او د منځنی ختیځ او بیا د پاکستان منځګړی توپ دا وسیرو خای چې د ٹرمپ فشار او د ٹرمپ هغه وضعیت چې اوس په کوم وضعیت